मनीस राटावळी मदे मग्न जाता, मनीस राटावळी मदे धांवता, मनीस राटावळी मदे आसता, देखून देवा लागीं येवंक ताका वेळ आसना. कित्याक म्हळ्यार ताणें 10 बोटां जरयचें, 5 बोटां तोंडाक व्हरचें न्ही गी. देखून ताणें कुटमापुसीचे इस्पोटो ग्राजोडीचे कश्ट काडीचे वावंट काडीचे देखून ताका पुरसोत आसना. देखून 7व्या दिसा ताणें आराम करीचे, विशेव करीचे. विशेव बोगरजेसो, विशेव म्हळ्यार काले, विशेव म्हळ्यार रेस्ट. निश्चिंत गी सकाळीं सांग म्हणसर मंदरी सोडोवची उशें दवरची निश्चिंत गी. ताका विशेव म्हणना कळ्ळें गी, कळ्ळें. ताका सासनासो विशेव म्हणचे. विशेव म्हळ्यार इल्लेशें आराम. सगळो दीस पळया काम करून काम करून बांयक कोणून पिकास घालून न्ही गे, सगळो दीस कोसून सगळो दीस कोऱ्याचें पिकासाचें कोयतेचें हां सगळें काम करून पुरा 6 दीस काम करून 7व्या दिसा काम केल्यार तुज्या मोतीक तुज्या कुडीक इल्लीशी आराम जायचे की ना गी. देखू न्हू विशय, त्या दीस एक दीस रेस्ट, कामाक रेस्ट, कळ्ळें गी. चिंतूंक कंप्युटर मुखार बसूंक गेल्ले रेस्ट ना जाल्यार 24 अवर्स आमचें इंजीन धांवन आसा जाल्यार न्ही गे. आतां एक जनरेटर आसा, सगळो दीस रात रन केलो जाल्यार हीट जाता की ना. ताका मोदें येयलेशें मोदें येयले ब्रेक दिचे, रेस्ट दिचे की ना. आमची गाडी कंटिन्यूस धांवत तुत्त जाल्यार मार्गार टायर येवन जाता, इंजीन येवन जाता न्ही गे. देखून ताका मोदें मोदें येयली ब्रेक दिचे की ना. तशेंच मनशाचें जिवीत, तशेंच मनशाचे जिवितांत एक इल्लीशी पुरसोत जायचे मनशाक. कांय इल्लोसो आराम जायचे, कांय इल्लोसो विराम जायचे, कांय इल्लेशे ताका कितें विशेव जायचे. देखून हो दीस देवान खाली दवरलो, खाली दवरलो. आनी ह्या दिसा सोमयासो दीस म्हूण देवान नांव दिलो, साबत सोमयासो दीस. देखून तुमी त्या दिसा कितें करीचे, व्हडलीं व्हडलीं कामां तुमच्या कुडीक तुमच्या मोतीक कश्ट दितली कामाक तुमी करूंक नजो, मगर तुमी आराम करीचय. आनी फाटल्या 6 दिसांनी देवान केल्ल्या बोरेपणाक तुमी देवाक अर्गां दिसय, अर्गां दिसय. आनी फुडें येवंक आसच्या 6 दिसांक तुजी ताची कृपा मागजय, ताची आशिर्वाद मागजय, ताचें बळ मागजय, ताचें बेसांव मागजय. समजलें गी. देखून हो देवान हो दीस आमकां साबत खंयचो दीस, साबत आयतार, सोमयासो दीस आयतार. कित्याक म्हळ्यार आमी पोरण्या सोल्ल्याची पर्सांनी जुदेवांक पळया, जुदेव पोरण्या सोल्ल्याची पर्सा. देखून जुदेवांक हो दीस साबत शेनवार असो, पूण आमकां आमी जिवंत क्रिस्ताची पर्सा, आमी पास्क परबेची पर्सा, पास्क परबेची पर्सा. देखून आमचो दीस पास्कांचो दीस आयतार, पास्कांचो दीस आमकां, आमकां पास्कांचो दीस. कित्याक त्या दिसा जेजू जिवंत जाल्लो, त्या दिसा जेजूची उतरोण जाल्ली मरणातावन जिवीताक उतरोण. देखून हो आमकां दीस भोव पवित्र दीस पळया. आमी एक नवी पर्सा, सोमया थंय नवी पर्सा. देखून आमची उतरोण जाल्या हांगासर. देखून आमी नवी पर्सा. देखून आमचो हो दीस आयतार आमी संभ्रमतांव, आयतार हो आमकां साब्बत असो दीस म्हणजे सोमयासो दीस. आनी हो दीस आमी पवित्रपणी सांबाळूंक आसा. पूण कितें घडलां संवसारा रे, कळ्ळें गी. थोडे कडेन 2 दीस रजा, शेनवार आयतार न्ही गी, 2 दीस रजा. आनी आमकां आयतार आमी विकेंड म्हणटा, विकेंड, विकेंड न्ही, वीक बिगिनींग तें, कळ्ळें गी. विकेंड म्हणटा हांव, आं थोडे फुडें मॅसेज येता हॅप्पी विकेंड म्हूण एन्जॉय, कळ्ळें गी. थोड्यांक शेनवारा 2 परापरा रजा, आयतारा राती सोमारा पर्यंत. थोड्यांक शेनवारा आनी आयतारा सगळो दीस रजा. थोड्यांक 1 शेनवारा रजा आनी आयतार रजा, मागीर 1 शेनवारा काम न्ही गी. 1st सॅटरडे आनी 3rd सॅटरडे काम, 2nd सॅटरडे आनी 4th सॅटरडे संडे रजा अशें. पूण मनशान हें बदलिलां पळय. आनी आयतारा कितें आसा आमच्या आयतारा, आयतारा करूंक नातलीं पुरा कामां करतात. हो सोमयासो दीस जावन उरोवना आमचो आयतार आसा पळय, सोमयासो दीस जावन उरोवंक ना. हो दीस गम्मत असो जावन गेला. मीस आगवेचें कश्टांनी पदराबाचें मीस लांब जालें जाल्यार कितें मोटवें कितलें जाल्यार बारीक कशी, कळ्ळें गी. 20 मिनटांनी मीस मुख दिल्यार बारी पादऱ्या बारी बरो शेरमो दिनांतल्यार व्हडणी

0: एक पडलं आणि थंयसर दोघां दुवांचे आवय तू वेन यू आर अ मदर ऑफ टू चिल्ड्रन दॅट इज अ ब्लेसिंग मोमेंट वेन देर वेन यू आर अ मदर ऑफ टू डॉटर दॅट इज अ ब्लेसिंग प्लेस काले म्हणटा तुका एका रितीन तुवें मस्त केअरफुल असचे मोमेंट म्हणटा चर्के जाल्यार कशे येतात फाटी येतात म्हणले एक आसता असे म्हणटासना बिईंग इन दॅट पोझिशन त्या एका जाग्यार रावून हेर सगळ्यो रटावळ्यो सांभाळून तांचे बरें फलें पळोवचें तुवें कसो एक स्त्री जावन आवय जावन तूं रोल सांबाळना साहेब.
1: म्हजी भुरगीं ल्हान आसतना तर आमी आसचे घरांत त्या गांवांत दोगां भुरगीं आनी हांव म्हजो नवरो वन्स अ इयर गांवांत येता पूण म्हाका पाटी मुखार घरांत रावची या पळोवची कोणी नातले म्हजी आवय भुरगीं ल्हान आसतना पळयताली बट हांव कामागेच्या टायमार म्हजे व्हडले मस्तू मेच्युअर म्हणी येता आयोरा आयोरा ते मे बी 5 वर्सांतान 5 वर्सांच्या प्रायर ताका हांवें इंडिपेंडंटली शिकयला रावूंक म्हणल्यार ते एकले लॉक करून रावचे हांव कामाक वचून येता पळयता कोणी आयल्यार बागील काड नाका म्हणून हांवें तांकां ते ल्हानतान गायड केला. तशें आसतना हांव मागीर हाका परा म्हजी जबाबदारी पडचे हांवें केल्या तांकां म्हणल्यार तांकां टायम टू टायम खंय पावोवचें हाडचें ल्हान आसतना कंडीट जावन करीचें आतां ती इंडिपेंडंट जाल्यांत आनी हांव कितलें धैर्य आसा की तितलेंच धैर्य म्हज्या भुरग्यांक हांवें दिला
0: डेरिंग
1: आसा आनी म्हजे आयजील मस्तू डेरिंगाचें तें मस्त तें तुका गोत्ता सांग पुरो आयजिलाचे भशेन बट आयुराय डेरिंग पूण आयुरा इल्लें म्हळ्यार इल्लें सॉफ्ट
0: ओके तर हांगासर तुवें कितें तुजें थंय आसलें टॅलेंट तुजें थंय आसलें धैर्य तुज्या भुरग्यांक थंय दिल्लें आसा थोडे फावटी आयकूंक मेळून हांगे तुका हिचें कालें आसा हांगासर कशें मुखार येता हेणें शाईन जाय म्हणून
1: ना खंडीत हांव गुरकार जावन आसतना म्हजे पांय मोडोवंक मस्त जाणांनी प्रयत्न केल्लें पूण फिरगजीचो विकार बापू ताच्या हातूं आनी आमचो उपाध्यक्ष आसलो प्रवीण पत्राव तांच्या मार्गदर्शनांत हांव कंप्लीट म्हजे टर्म कंप्लीट कर नवें
0: दाखयलें
1: ना म्हाका म्हळ्यार राजकीयांत पोस्ट मेळटना म्हाका तें आनी हें काम आनी
0: म्हजें
1: बॅलंस करूंक बारीक कश्ट जालें म्हाका म्हळ्यार गुरकार म्हणटना तुका 24 hours तुवें एलर्ट रावचें पडटा खंय मोर्ना जालें खंय कलें जालें पुरो हांवें 24 hours म्हणले परी थंय टायम दिजेत
0: त्या कुटुंबा खातीर
1: त्या कुटुंबा खातीर तें करचें
0: पूण हांवें तांचे सांगता आसाचे
1: पूण आतांय म्हाका सांगतात आतांय म्हाका थोडीं जाणां सांगतात तूं राव तूं आसले परी आमचो वाडो ना म्हणून म्हळ्यार इल्लो डल्ल पूण आतांय म्हाका सांगतात पूण हांवें सांगचें ना हांव ऑलरेडी मुखार पावून जाल्या म्हाका परतून पट्टी परतून नाका हांव ऑलरेडी मुखार पावल्या आनी म्हाका टायम मेळचो ना देखून जाल्यार तुमकां कलेंक कामां आसा जाल्यार हांव तुमची करता म्हणून हांवें तांकां प्रॉमीस केला.
0: ओके आतां जायत्या जाणांक सरकारी कामां मेळनात जावं पुरो आनी थोडी थोडी इश्यूज आसा जावंक पुरो आतां विशेश जावं रेशन कार्ड आतां जायना अशा भशेन तुमी चिंता पाटील हांगे मुखले आसा ताचे एक जायते जाणांचे रेशन कार्डा लॅप्स जाल्यान
1: रेशन कार्डाचे नवी रेशन कार्ड एप्लिकेशन दोळ स्टार्ट जावनात एक पटी स्टार्ट जाल्ले ते मागीर परतून बंद केले पण तिद्दुपडी आताय आसा
0: लॅप्स जाल्ल्यान कालें करतात
1: लॅब्स जाल्ले परतून एप्लाय करूयेत
0: तांकां
1: वय करूयेत म्हणून सांगल्यार ते आतां नवें रेशन कार्ड एप्लाय करतात पळय त्या दाळ्यात मस्त तांणी वेट करचें पडटा आतां जाता तितले विघ्न आतां रेशन कार्डाचे स्टार्ट जाता
0: मस्त जाणां सफर
1: कितें म्हळ्यार आतां एस आय आरचे प्रोग्राम स्टार्ट जाला ते जाल्ल्यान ते रेशन कार्डाचे स्टार्ट जावंक पुरो
0: ओके अशें म्हणटा आसतना
1: पण मस्त लोकांक गोत्तू ना तिद्दुपडी आसा म्हणून तिद्दुपडी आतांय आसा
0: ओके हांगासर आमी एक ल्हान सुविराम घेता आयकत रवा रेडियो सारंग 107.8 FM जिवितांत रे मनशां तुका मेळचे दीस 4 बेलफ्याबाचे सुबेज पद आनी त्या 4 दिसांनी हांव परत ह्या संवसारांत जल्मून येता गे जल्मून आयल्या खंयच्या रितीर येता चेडो जावन येता गे चेडो जावन येता गे मंजा जावन येता गे ह्या येनासतना रावता गे आमकां कोत्तू ना पूण ह्या एका जिवितांत मेळ्ळे हे 4 दीस आमच्या जिविताचे अनमोल दीस जावन आसात मोलाद एक दीस जावन आसात आनी तातूंत फकत तूं तुजे खातीर जिये नाका घरां खातीर जिये म्हूण बेलफ्याबान हें पद घडलां देखून जिवितांत रे मनशां हें पद आमी आयकून आयकत्र रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळ जिनी